0: 接下来请继续收看《风月同天》。
1: គឺជាមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំនៅតាមភូមិស្រុកតែងបានឃើញក្មេងៗដែលមានសក់ពណ៌ទងដែងពួកគាត់មិនបានលាបពណ៌សក់នោះទេតែដោយសារពួកគាត់ខ្វះនៅអាហារូបត្ថម្ភគ្រោះមហន្តរាយកើតចេញពីមនុស្សស្ថានភាពប្រទេសរបស់ខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងទុក្ខលំបាករហូតមករដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិមកពីទូទាំងសកលលោកមានអង្គការជាង 3,500 បានចូលមកកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីប្រទេសរ៉ាន់ដានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅជាជីខ្ញុំមានតួនាទីជាអ្នកថតរូបថតវីដេអូនិងសរសេរអត្ថបទព័ត៌មាននៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ជាជីមាននីតិផ្សាយផ្ទាល់សារព័ត៌មានតែងតែលើពាក្យផាន់សាវថងរាយការណ៍ពីកម្ពុជាមែនហើយផាន់សាវថងគឺខ្ញុំនេះឯង
2: ផាន់សាវថងជាភូចៃបោតត
1: ក្រុមពីមានសមាជិកជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាជីខ្ញុំក៏ជាគណនេយ្យករមួយរូបរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្នុងក្រុងភ្នំពេញមួយនេះដែរថៅកែរបស់ខ្ញុំគឺលោកសៀមីងស៊ីមគឺជាប្រធាននៃអង្គការមូលនិធិសប្បុរសធម៌ឆាជីប្រចាំកម្ពុជាអរគុណគាត់ណាស់ដែលបាននាំខ្ញុំឲ្យស្គាល់ឆាជីការផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជូនដល់គ្រួសារដែលជួបទុក្ខលំបាកនៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាគឺជាការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដំបូងឡើយខ្ញុំគ្រាន់តែថតរូបថតវីដេអូសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានតាមធម្មតារហូតដល់ខ្ញុំបានជួបលោកយាយម្នាក់លោកយាយនិយាយហើយនិយាយទៀតថាជីវិតមួយនេះលំបាកពេកហើយខ្ញុំបានដាក់កាមេរ៉ានិងមីក្រូចុះពីដៃហើយឈោងដៃទៅឱបគាត់រាងតូចល្អិតទម្ងន់មិនដល់40គីឡូដូចខ្ញុំមិនដែលដឹងថាខ្លួនឯងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងយ៉ាងនេះសោះពេលថៅកែឃើញរាងខ្ញុំតូចរុលទៅរុលមកក្នុងវងមនុស្សរហូតគាត់ចាប់ផ្ដើមហៅខ្ញុំថាកូនស្រមោចគាត់ថាឃើញស្រមោចតូចមែនតែសុំកុំមើលងាយតាមរយៈការសហការនិងបែងចែកការងាររាល់កម្លាំងដ៏តូចតូចនេះអាចកែប្រែពិភពលោកបានដើម្បីបន្ថែមកម្លាំងយើងបានសហការជាមួយសមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោនៅកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាធីតានិងសហភាព

សំសៅចិញ្ចឹមកូន3នាក់ដោយការរើអេតចាយពេលមានវត្តមានរបស់អ្នកជាជីមិនត្រឹមតែផ្ដល់ជំនួយជាសម្ភារៈព្រមទាំងបានព្យាបាលដៃដែលបានគៀបដាច់ពីការរើអេតចាយផងនោះកូនគាត់ទាំង3នាក់និងកូនកូនអ្នកចិត្តខាងដោយមានការទំនុកបំរុងពីជាជីបានទទួលការអប់រំនៅសាលារៀនបងស្រីមានការអរគុណជាខ្លាំងនិងបានក្លាយជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាជីចុះទៅជួយអ្នកដទៃដូចខ្ញុំដែរបើកឡានរយៈពេល5ម៉ោងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានចម្ងាយប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងភ្នំពេញនៅទីនោះក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីជាជីផងដែររយៈកញ្ចក់កាមេរ៉ាខ្ញុំមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនិងទទួលអារម្មណ៍ដឹងថាប្រទេសរបស់ខ្ញុំក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីអន្តរជាតិកំពុងតែខិតខំក្រោកឈរឡើងដោយភាពក្លាហានហើយមានអ្នកកំពុងជួយដល់អ្នកដទៃអ្នកដែលធ្លាប់លំបាកធ្លាប់យំក៏អាចជួយទឹកភ្នែកក្រៃជាមានស្នាមញញឹមថែមទាំងខ្លាយជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយវិញទៀតផងខ្ញុំពិតជាចង់យករឿងទាំងអស់នេះប្រាប់ទៅពិភពលោកឲ្យបានដឹងនេះជារឿងរ៉ាវនៅកម្ពុជាប្រទេសរបស់ខ្ញុំក៏ជារឿងរបស់ខ្ញុំដែរ